0: Yanzu karfe 4 da rabi daga nan BRC Bauchi.
1: Jama'a assalamu alaikum ga labarin jiha mai karantawa Aliyu Ahmad da Manguza farko kanunsu. Alhazain jiha da suka dawo daga kasar Saudiya sun yaba wa irin manufofi da tsare-tsaren kasar Saudiya kan mutane masu bukata ta musamman. Wani shehin malami a sashin kimiyyar sinadarai na Jami'ar Abubakar Tufawa da ke Bauchi ya yi kiran hada karfi da karfe wajen bunkasa yadda ake sarrafa shara yayin wani lecture da aka gabatar. Rundunar 'yan sanda a jiha ta kwato wata saniya da aka sace a jiha. Za a iya sauraron waɗannan labarai a shafukan sadarwa na zamani na BRC Bauchi waɗanda suka hada da Twin In Radio Gallery, Radio Garden da kuma Mai Tuna Radio. Yanzu kuma ga labaran ɗaya bayan ɗaya. Wani alhaji da ya dawo daga kasar Saudiya, Alhaji Abdulkarim Narewa, daga karamar hukumar Toro, ya yaba wa hukumomin Saudi Arabia saboda yadda suka tsara manufofi da suka shafi mutane masu bukata ta musamman akan wato yayin aikin hajjin wannan shekara ta 2026. Alhaji Abdulkarim Narewa ya bada yabon ne jim kaɗan bayan ya sauka a cikin jirgin sama na Umza wanda ya ɗauko alhazin jiha 475. Wanda kuma ya sauka cikin lafiya a filin sau da zantawa da manema ya sauwata su mai bukata ta musamman ɗin ya bayyana godiya ga irin damar da ƙasa wato hukumomin Saudiya suka baiwa mutane masu bukata ta musamman wajen sauke farali ba tare da nuna bambanci ba. Ya faɗi cewa alazai masu bukata ta musamman an ba su kula da ta musamman cikin mutunci da karamawa kuma aka ba su dukkan damar da ta kamata domin gudanar da aikin hajji kamar da ake bukata. Har ila yau ya yi addu'ar samun zaman lafiya da haɗin kai da kuma ci gaba a Najeriya. Nasa tsokacin wani malamin addinin Islama Abubakar wajen samun nasarar aikin hajjin wannan shekara shi ma da yake jawabi wani alhaji da ya sauka jirgi na hudu kuma shugabar cibiyar ilimi ta Abdulmumini da ke wato rashin alkalire Malam Muhammad Al-Khamis Ibrahim ya nuna farin ciki bisa saukar su gida lafiya kuma tare da kammala aikin hajjin wannan shekara. Ya gode wa madaukakin sarki Allah saboda samun nasarar aikin hajji. Yana mai addu'a ma waɗanda ba su samu damar zuwa ba su ma nan gaba Allah ya ba su damar sukunin sauke faralin. Wani shehin malami a sashin nazarin harkokin sinadarai na Jami'ar Abubakar Tufawa da ke Bauchi Farfesa Umar Meze Aroke ya yi kira ga gwamnatoci da kwararru da kuma malaman jami'a da sauran mutane masu amfani da kayayyaki da ma shugabannin masana'antu su jajirce wajen ganin cewa ana sake sarrafa shara ta yadda za ta zama mai amfani. Farfesa Umar Aroke ya yi wannan kira ne yadda yake gabatar da lecture a wajen wato lecture da aka shirya ta gabatarwa karon 47 kan yadda aka mata kirari da yadda za a faɗaɗa yadda ke sarrafa shara da kuma amfani da ita ta yadda za a samar da arziki da kuma muhalli mai ɗorewa. Taron da ya gudana a matsugunin jami'ar da ke Yalwa ya faɗi cewa ayyukan bani Adama suna sanya sakwarkwacewar muhalli wanda hakan ya zama wajibi a ɓullo da tsare-tsaren da za a samar da muhalli mai inganci. Profesan doji a hamagunan ruwa ke sababa lalacewar muhalli. Profesa Aroke ya faɗi cewa idan ana buƙatar bunƙasa tattalin arziki da kuma yaƙi da talauci wajibi ne sai an san hanyar da za a bi a riƙa samar da gautaccen tsari mai inganci. Ya ƙara da cewa matuƙar ana buƙatar cimma wannan buri wajibi ne a san yadda za a riƙa magance zubar da shara da ke gurɓata muhalli. Malamin jami'ar ya yaba wa hukumar gudanar da jami'ar saboda cigaba da maraba wajen wato ayyukan da suka shafi kirkire-kirkire da kuma cigaban harkokin karatu a jami'ar. Yana mai gode wa dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa domin samun nasarar wannan taro. tunda farko mataimakin shugaban jami'ar Professor Ibrahim Hassan Garba yayi alƙawarin cewa jami'ar za ta ci gaba da marabaya wa irin waɗannan tsare-tsare, yana mai fatan cewa hakan zai inganta wato basira ta ɗalibai da kuma malamai. Yayi bawa binciken da Professor Roki ya gabatar, yana mai kira ga sauran malaman da su ƙara matsakaimi wajen taskancewa da kuma faɗaɗa harkokin karatu ta yadda za su riƙa haifar da ɗa mai ido domin ci gaban ƙasa. Shugabar gidauniyar kula da harkokin mata ta wato BAWAF, Ms. Dr. Briskila MFC, ƙarƙashin wani shiri ta yi kira ga wato wata cibiya ta ke kula da harkokin kiwon lafiya ta GGHN domin wato ƙarfafa ayyukan da suka shafi bincike kan harkokin cuta mai karya garkuwar jiki a faɗin jiha domin marabayan ƙoƙarin da ake wajen shawo kan wannan annoba. Dr. Briskila ta yi wannan kira ne yadda ta kai wato ziyarar ban girma wa ofishin GGHN da ke Bauchi, ta jaddada buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfe waje guda domin tabbatar da cewa ana kula da mutane masu fama da cuta mai karya garkuwar jiki yadda za su riƙa samun ayyukan kiwon lafiya masu inganci kuma cikin sirri da kuma goyon baya da yake gabatar da irin binciken da suka gudanar. Wani jami'in hukumar da ya jagoranci binciken, Mr. Simon Ruben, ya zayyana irin wato tazarar da ke akwai da kuma irin ƙalubalen da masu fama da wannan cuta ta mai karya garkuwar jiki suke fuskanta a faɗin jiha baki ɗaya. A cewar sa idon hukumar binciken, ya bayyana cewa akwai ƙarancin kayayyakin bincike kan cuta mai karya garkuwar jiki da sauran kayayyakin da ake buƙata domin kula da lafiyar su. Mr. Simon ya faɗi cewa ƙarancin asibitin kula ko kuma asibitin lafiya da ke Yalwa yana buƙatar kayan aiki da kuma kayan horar da ma'aikatan kiwon lafiya. Harilayo ya faɗi cewa asibitin da ke Gida Dubu da kuma na Yalwa lokatansu suna buƙatar kayan gwaji da kuma yadda za a riƙa ɗaukar ɗawainiya da kula da lafiyar masu fama da wannan cuta mai karya garkuwar jiki. Najeriya ita ce kaɗai ƙasar da kake gadara da ita, ka ba da taka gudunmawa domin ganin an maida Najeriya ta zama 50 ƙasa. Labarin jiha ake sauraro daga nan gidan rediyon Bauchi. Jami'an rundunar 'yan sanda ta ƙasa reshen jiha sun cafke wani mutum, kana kuma suka samu damar kwato wata saniya da aka kyasta kuɗinta akan naira miliyan 1,500,000, da wani mutum ya kai rahoton cewa an shiga gidansa kuma an sace saniyar a ƙasar hakimin Gadau da ke jiha. Bisa ga cewar sanarwar daga jami'in hular jama'a na rundunar 'yan sanda ta jiha, SP Nafi'u Habib, wadda kuma aka raba wa manema labarai, lamarin ya faru ne a ofishin 'yan sanda na yanki da ke Gadau a ranar 12 ga wannan wata na Yuni, misalin ƙarfe 5:30 na yamma. Mai ƙarar, wanda yake ɗan shekara 50 da haihuwa,

0: misali na manoma da suka yi sufuri.
1: An samu ka wannan tambayar, ina so mu dauki tambayar a cikin domin ka iya fahimtar sa, domin an yanko wannan tambayar ne cikin misali da Almasihu ya bayar. Don haka zan yi karatun wannan wuri domin ka fahimta, saboda in yi kyakkyawan bayani domin ka iya fahimtar menene dusen da magina suka ke me ya faru. Cikin Mata sura 21 aya ta 33 zan fara karatu zuwa inda ka yi tambaya. Maganar Allah ta ce, to ga kuma wani misali. An yi wani mai gida da ya garkar inabi, ya shinge ta, ya haka ramin matse inabi a ciki, ya kuma gina wata 'yar hasumiyar tsaro.

da su bayan da an aiko annabawa kashe su da wa'innan mutanen sa da ya saye su. Yesu Almasihu da ya zo mun ji yanda aka yi da Almasihu. Bani Isra'ila sun kishi kiyayya ta gaske har ma ya kai ga wa'innan manyan malaman suka yi kulle na a kama shi domin a kashe shi. Anan Yesu yana nuna mana cewa shine wannan dutse da ke kan kusurwa. Wannan kuwa dutse da ke kan kusurwan nan shine wanda magina suka ki, wato Bani Isra'ila sun kishi. Akin wannan dutse kuwa da suka ki shine aka nuna mana da cewa ko da suke mutanen sa ba su so shi ba, ko da mutanen sa sun nuna masa kiyayya, amma kuma Almasihu ya nuna mana anan da cewa su wa'inda suka ki din Ubangiji ya yi wata kofa ko yayi dutsen nan da aka ki, sai ya bada bude kofa wa sauran al'umma da za su shigo cikin mulkin Allah, wato wanda muke cewa sabuwar ikkilisiya da aka gina. Mu gane da fari Bani Isra'ila su ne mutanen da Allah ya